0: Padărâmă pentru măi ai, imagă-te mă, vizită rămâi.
1: Harirama Madhyamaratri Dolahai Diula Pitiata, Kamburu Pitiata, Navala Pitiata, Kal Pitiata. www.livefm.lk
2: Live FM.